Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głupoczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak im cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росни мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління. Thank you.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І всутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще.

0: Jest widorok 29 вересня септембра 2026 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Вышло новое осеннее число двумесячника Бесіда пресового органу Товариства Лемків за місяці вересень-жовтень. В найновшій бесіді можна читати статті Меджайнчума о краківській виставі Енді Вархол «От креска до легенду» лемківському язику, творчості Миколая Бур'яка, а тіж дальшу част циклу «Пошваченого доли лемків». Не бракує споменів, історичних текстів і постійних рубрик. В тому числі знайшовся тіж експериментальний текст, приготовлений при схоснуванню штучної інтелігенції. За зрухтуванням того експерименту стоїть професор Павел Мавецький. Автоматичну транскрипцію стрічо виконав модель ASR Wispa, а її скорочення і редакцію ChatGPT 5.5. Переклад на лемківський за lemko.tools. Найновше число бесіди доступне є меджайнчума в бібліотечі Руської бурси в Корличах і в локальних кругах Товаришення лемків. А електронічну версію можна знайти на веб-сайті Товаришення лемків. В п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини карпатських націй в Людмежу відбудеться вернісаж вистава Давида Здобуляка під назвою «Чом то хмару заздростиш». Наголовок вистава був взятий з лемківської пісні «В темну ничку в убочо». Як подає автор, презентувана експозиція відкликує ще меджайнчума до історії і досвідчення втрати. Давид Здобуляк є маляріом лемківсько-польського походження, абсолвентом Академії красних штук імені Яна Матейка в Кракові і доктором красних штук. В своїй творчості порушать меджайнчума тему, зв'язану з лемківським дідництвом, родинним історією і досвідченням веселінь. Його праці були презентувані на велох виставах. Меджайнчума на виставі «Форми присутності. Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. Вернісаж буде тіж нагодом до стрічі з традиційним музиком. Під час відкриття виступить ансамбль «Влада». Експозиція буде доступна в Ужмежу до 29 листопада-новембра того року. На початку 2027 року до польських кін трафить двері фолк-хоррор в режисерії Марта Гєц, котрий представлять історію 18-річної Трино, яка, відкриваючи родинну секрету, познає тіж свої кашепські коріння. Виняткове є, що творчі образу сягають до фольклору кашепської меншини і роблять його важним елементом і основом фільму. Інспірацією для Уері сталися кашепське вірування і демонологія, а в фільмі схоснувано тіж кашепський язик. Продукція була презентувана на фестивалі польських фабулярних фільмів в Гдоні, а тіж знайшлася в програмі Brooklyn Horror Film Festival. 22 вересня септембра, маючи 74 роки, вмер Алойзе Лоско. Писатель, краєзнавця, учитель і суспільний діяч, через десятиліття зв'язаний з документацією історії, язика і традиції Вожнього Шлеська. 24 вересня септембра був похований в родинних Бойшовах. Лоско лишив багатий літературний і публіцистичний доробок, посвячений предовшутком досвідченням жителів Вожнього Шлеська. Писав меджайнчума о долі шлезаків, браних в часі Другої світової війни до Вермахту, локальних традиціях і шлезькій пам'яті. Був тіж самоурядовчим, радним і послом до Сойму. Єднак особливе місце в його діяльності займала праця для заховання шлезької культури, язика і пам'яті о історії регіону. В'єдно з його смертю шлезька спільнота стратила одного з важних документалістів і популяризаторів свого дідництва.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Ми гурт Козак Систем. Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак System.

скажи мені, серденько, чом тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

До церкви провадять двоворотові двері з укладом дощок в ромб, оддільні на кожному крилі. Двері суд простокутні, заперті півколесисті от гори. Таке саме двері поміщено з притвора до середини храмовірних. Додатково двері набиті суд чуваками понад на них во взір проміння. Отпереду хвачання мат грибкову форму. Щіни притвори суд дост недавно дошкувані. В бабинці поміщено по єдиному вигляді в бічних стінах. Хор спереди є на двох дерев'яних стопах з різьбленими в композитному ордері капітелами. Капітел – то вижня част стопа, яка го вінчить. Композитний ордер влучить елементи іонічного і коринського ордерів, стилів. Вироблений остав в архітектурі античного Риму. Парапет хору мат висунену півколесисту середину, част з аркадовим прикрашенням та різьбленим профілюваним гзимсом наданням. По правій стороні від входу поміщено сходи, які ведуть на хор. Храм вірних освітлений є виглядами, поміщеними в підбаннику бані. По лівій стороні той частці є двоворотова брама, яка веде до півночного крилосу. Брама є простокутна, заперта повним луком, а крила брами суд клепкові, на пасових розкуваних завісах. Вижні завіс мат пазури. Бічний притвор замінено на магазинок. Повдняли анекс крилос вкритий є привиденим циліндричним скліплінням, заложеним рівнолеглі до щіни храмовірних на поземі половини високости щін храмовірних. Во східній стіні поміщено вигляд. В часті між храмом вірних аутаріум поміщено по єдиним вигляді в бічних стінах. Перехід до аутарія заслонено іконостасом. Перед ним та вздовж бічних стін є солея в формі широкого стопня. В аутарі за іконостасом є зрубова стіна, а перехід високості близько 2,5 метрів вкрито підтягом, спертим шестьома стопами, які одночасні становлять обрамування царських ворот і діаконських дверів. По валу окружать на стику з стінами дошкувана фасета. Два вигляди поміщено в алтари, єдно від сходу, друге від повдньової сторони. На місці престолу знаходиться тепер менса, то є латинський престіл з необароковим табернаклом, з поміщеними по боках двома клячучими ангелами. Двері до різниці суд простокутні, півколесисті заперті, єдиноворотові на простих пасових завісах. В цілій середині суд біле підлоги. У виглядах поміщено перелікані желізні крати. Поліхромія на стінах положена є навпів лазерунково, це лазурово-глейзово. То є в такий спосіб, що накладається на образ або на стіну прозрачну або півпрозрачну фарбу. В церкві в Złockiem widoczne są prostoto елементи конструкції на стінах. Малунки поміщено лем в східній части та в południowym крилосі і над входом до нього на стіні храмовірних. Поліхромія складається з архітектонічних елементів, малюваних стопів, здвоєних пілястрів, цигзимсів о класичних стилізуваних мотивах. В алтарі намалювані суд полотняні котари з мотузками і фринзлями. В плафоні алтаря розмалювано символічні елементи – всевидяще око, сонце і книгу. Натомість в плафоні східній части храму вірних – небесне скліпління. В крилосі знаходяться дві статуи святих. Повний іконостас, який знаходиться в церкві, то необароковий іконостас авторства братів Антоніо і Михала Богданських. Походить з часу будови церкви. Церква випосажена є в електричну одгромову та протиогньову інсталації. Її кубатура виносить аж 2280 кубиків, а простор

Dobry wieczór, witam was serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Chylaka. Z chyży Katreny Sołotkanycz w Lisnym wychodzi Ćłaszczennyk. Ne to, tko trochę poznali my na początku powisty, win już dawno w ohrobi. A jego naślidnik, młody iszczy słucha Bożyj. Za nim wyszła z płaczom Katrena i paru selan. Uspokijte się, matko, potiszał już łaszczennek, i upowajte na Boha, syn wasz iszczy ne taki chłory, może hospod inakrze oberne. Płaczą ne strymate woli Bożoj i treba smyrenno się piddaty. Nevelo, potiszyła się Katrena tyma słowami. Ze oslezami w oczach wernuła się do chysz. Tam leżał na smertelnej posteli jej syn jedynak. Łancio, wszytka jej poticha i nadija na starist. Świaszczennyk słowom Bożym i światyma taństwami tiłkoż to prysposobył ho na put do wicznosty. Mamo, otworte wikno, najpizriu iszczy na tot świt, powił chłory. Ochrym wyruczył starowynku, tepły promieni sącia jasnynom siły na blidym Iwanowym lycy. Jaki tot świt hardy i tychy, talem na kiłko czerez tot obłaczok ho wydno. Hejby spowidał się tycho Iwan. Zamedżamy rydnocho miścia, za tyma horami win inczej. Rozżalit, a ne wtyszyt, wyhołodyt, a ne nasytyt, zamanyt, a pak oddrylit. Ne najdesz tam pożywy dla żażduczego sercia, nic lubowy, choć tak się z nią ludę hori nosiat. Może ne tak, je lubo, ale zacino krw spić samoho sercia. Lubo zaminna, sestryna, szto ne ochryjet ja do kraja. Abo lubo, szto obsyplet ja najkrasszyma słowami, obdilet prebohato horiaczyma pociłunkami. Zachryje ti lesno pry teplisich chrudziach, ta za nią tisz zapłatysz najwekszu cinu. Odreczynia się od ridnoj matery. A ona akuratni, ona jedyna, lubo materyńska, bezkorystna, bezustanna, wiczna. Okrem nej chyba lem iszczy lubą toho selskoho dziuczate, kotre nesponadyło się iszczy welkym świtom. Jej świt ochrany czeny sztyrioma horamy, z kawalczykom neba, szto się nad nima rozpryster. Tiszyć się autentyczni jednym likciom czerwonego połotna, kuplenoho za sztyry krajcary, bo to darunok od takoho jak ona, ne zopsutoho i prosto dusznoho chłopcia, to dokaz joho szczyroj luboły. I ty, mamo, chodziła, żeby ja szczęścia naszą i po prawdy naszą jemcho, lem ne zimał. Bo ono podibne do toho kolorowoho metelyka, kotroho dityna hocze zimaty. Metelyk tot odperchne z przybliżenią dityny, z kwitka na kwitok, skorcza na korcz i manet, i zaryłat tak dołcho, aż nie zawede do hustoj terneny. I rozpłacze się tołdy, nerozumny chłopec, bo poranet się na kolkach do korwy,
Вихід тяжкий, а дорога до мів далечка. Таком дитином єм був. Дав їм ся манити перхаючому щастю і зранив їм ся на невидимих колках. Та преплакав їм білі нашу дорогу до мів. Ту, в рідній хижі, можу оддихнути на материнім подівку. Адде, чого їм прагнуй, і що ся сповнить днес? Сину, ти не гмреш, розплакала ся Катрина. Мамо, будьте готові на тото. Не прикра мі смерть, бо нічого ось іти не жаую, хіба лем єдної вашої любови, то й мій жаль. Ци по то їм складала піняшки, щоб їх з тобом похоронити. Яка піняжі? Звідав з зачудуванням Іван. То ти, що єс мі їх заєдно присилав, для мя їх не трабило, бо я сой на життя заробила. Інни єдного край царя єм не рушила, лем откладала, жеби скид з войска придеш, мав о чим ся оженити і спокійні жити. І з тими словами схилила ся старовинка під лаву і дістала будзик, з котрого линяла шубний звиток банкнотів. Іван усміхнувся гірко. «Мі їх тіш не треба», – повів. «Лиште їх собі, щобисте не мусіли в свої старости жебрати. Кідже хочете і можете, та вділте даку з мому вірному Охримови. Окрім того, вшитко, що принюс їм з особом, тіш його, щоби міг сой хижу висталити і станьком оженити». Одданий слуга не міг стримати своїх пережить. Груби, як горох слизи, покатулялися по личах і сперли на баюсах. «Може, найдеш в своїй хижі і в любові жени тото щастя, за котрим я подаремниці дихінчив? Тоді помолься за мою душу». Наступило довгі, тяжкі мовчання, перериване притумленим схлипуванням старовинки. «Пізрийте на дорогу, це не йдуть мої приятелі з Пряшова?» озвався нежданно хворий. «Не видно їх. Не можу вмерти і не хмру, аж не буду їх видів, та вони довго кажуть нася ждати». Єднако не казали ждати барз довго, бо під вечер надіхав старий брадач з Маричką. Смутне було їх привітання по 15 роках. Стиснули свої руки без слів. «Не гнівате ся на мя, що запросив єм вас на похорон?» – звідав Іван. «Волюбим на весіла, на котре заєдно єм ся строїв», – одповів з жалом брадач. Маричка розплакала ся на голос. «Сестро Люба, усміхни ся до мя, видиш, який я веселий. Кідбим знав, що будете надо мною плакати, не якбим вас ту не просив. Та хтів їм вам, няню, подякувати, що сповнилисте мої желання». «І я ти дякую, бо верну єс мій спокій на старий рок», одповів брадач, пізривши на дівку, котра схилила голову при тих словах. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: 20. rok 29. вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вийшло нове осіннє число двомісячника «Бесіда» пресового органу Стоваришення лемків за місячі вересен-жовтен. В найновшій бесіді можу дати статі Маджанчума о краківській виставі Енді Вархол «От криска до легенду» лемківському язику, творчості Миколая Бур'яка, а тіж дальшу част циклу «Пошваченого доли лемків». Не бракує споменів, історичних текстів і постійних рубрик. В тому числі знайшовся тіж експериментальний текст, приготовлений при схоснуванню штучної інтелігенції. За зрухтуванням того експерименту стоїть професор Павел Мавецький. Автоматичну транскрипцію стрічо виконав модель ASR Wispa, а її скорочення і редакцію ChatGPT 5.5. Переклад на лемківський за lemko.tools. Найновше число «Бесіда» доступне є Меджанчума в бібліотеці Руської бурси в Корличах і в локальних кругах Стоваришення лемків, а електронічну версію можна знайти на веб-сайті Стоваришення лемків. В п'ятницю 9 жовтня октября о 18 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатських націй в Людмежу відбудеться вернісаж вистава Давида Здобуляка під назвою «Чом то хмаро заздростиш». Наголовок вистава був взятий з лемківської пісні «В темну ничку в убочо». Як подає автор, презентувана експозиція відкликується Меджанчума до історії і досвідчення втрати. Давид Здобуляк є маляріом лемківсько-польського походження, абсолвентом Академії красних штук імені Яна Матейка в Кракові і доктором красних штук. В своїй творчості порушать Меджанчума тему, зв'язана з лемківським дідецтвом, родинним історією і досвідченням веселінь. Його праці були презентувані на велох виставах. Меджанчума на виставі «Форми присутності. Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музеї в Варшаві. Вернісаж буде тіж нагодом до стрічо з традиційним музиком. Під час відкриття виступить ансамбль «Влада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року. На початку 2027 року до польських кін трафить «Двері» – фольк-хоррор в режисерії Марта Гєц, котрий представлять історію 18-річної Трино, яка, відкриваючи родинне секрето, познає тіж свої кашепські коріння. Виняткове є, що творчі образу сягають до фольклору кашепської меншини і роблять його важним елементом і основом фільму. Інспірацією для Уері сталися кашепське вірування і демонологія, а в фільмі схоснувано тіж кашепський язик. Продукція була презентувана на фестивалі польських фабулярних фільмів в Гдоні, а тіж знайшлася в програмі Brooklyn Horror Film Festival. 22 вересня септембра, маючи 74 роки, вмер Алойзе Лоско, писатель, краєзнавця, учитель і суспільний діяч, через десятиліття зв'язаний з документацією історії, язика і традиції Вожнього Шлезька. 24 вересня септембра був похований в родинних Бойшовах. Лоско лишив багатий літературний і публіцистичний доробок, посвячений предовшутком досвідченням жительів Вожнього Шлезька. Писав Меджанчума о долі шлезаків, браних в часі Другої світової війни до Вермахту, локальних традиціях і шлезькій пам'яті. Був тіж самоурядовцем, ратним і послом до Сойму. Єднак особливе місце в його діяльності займала праця для заховання шлезької культури, язика і пам'яті о історії регіону. В'єдно з його смертю шлезька спільнота стратила одного з важних документалістів і популяризаторів свого дідництва.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jak by dňak naučil pana haukaty. Был у едним валали колосветника богатый пан. Разговаривать бідному газдове.
1: Та хлоб розумний, я то здалека виджу.
2: Та у нашим краю шитка бідаці розумна.
1: Ну а панове?
2: Панове, так ся ми видить, же скоро каждый міхом по голові вдарений.
0: Пан подумав і знову запросить.
1: А я? Я розумний.
2: Та хто вас знать, пане? Треба випробувати. Аж потім можу повісти, що сте за єден.
1: Та в тоді сідайме на вісь і подьме до світа.
2: Няй буде по-вашим. Подьме.
0: Сіли собі на вісь і пішли драгами-недрагами. Де вся билим не були. Раз вечір зайшли якось під ліс. Тьма, ані на крок не видно. Бідняк скоро назбирав ріджа і наклав огінь. Сіли собі та й вечеряють. А як повечеряли, біднячисько скочив на ноги і давай до соломи, що була на возі. Загрібся там, лем п'ятому стирчать. Пан трішов у ньому та й сього просить.
1: Щося стало, чоловіче?
3: Позирайте, медвідь, скоро ся сховайте.
0: Пан се попозирав навколо себе і теж скочив до соломи. Виділо саму, же в кряках медвідя видить. А бідняк каже.
3: Ой, киби сме мали з особою холем єдного пса.
1: А то чом?
3: Та медвідіся барс бояд псячого брехання.
2: Ой, чом сте, пане, не взяли з особою пса?
3: Та ту можете у медвідячих пазурах загинути.
0: Пан ані не дихач, а потім каже.
1: Та, хлопе, сам загавкай.
2: Ой, я не можу, пане. Голосу доброго не мам. Треба такий шумний, такий, як мати ви.
0: Пан кус подумав і спробував.
1: Гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав.
2: Мовле, як красні брешете. Ну, як так будете брехати аж до рана, та медвідь ані близ не
1: приступить.
0: Не переставав паниско. Бідняк заспав, а пан так захрип, же уж лемпищав. Як се розвиднило, бідняк се забудив та й се просить.
2: Ну, та що?

Wertam go wam, продолжаме три świty w Radio LM FM, днес очевидно з Вроцлавія, но і так хотів їм, дорогі слухачі, дещо повісти про так званий нетиповий свята, яке собі днес споминаємо в карті з календаря. А є з того дозгідні, отже, по-перше, днеска був, є іще день кави. Щоправда, уж пізна година, щоб каву собі дати, хіба вже знаходитися в якій іншій часовій зоні, де си в Америці не слухати, ну то як найбарже іще бисте собі каву могли дати. Я гнеска хіба лем дві кави, так можу повісти, що лем то добрі, так їм собі дав. Окрім того, світовий день серця, не знав це туди, як пов'язане з тим кавом, ну, але знаємо, що з кавом тіж треба, да, як мати позір, щоб собі того серця от той кави хоч скус не попсути. Окрім того, ден кур'єра, ден хіпохондрика тіж, ну і по правді то тіж іще загальнополський ден голосного читання. Можемо читати на голос, а і ми в Радіо LM FM читати на голос знаємо. Маємо такі аудиції, де маємо читанки, де маємо байки для діти. Так, то читання полем кіоски тіж популярне, а і в Радіо LM FM, ну як то в радіо, на голос мусить бити.

Дорога слухача, я до вас вертам. Припоминаю, що чуєте три світи в радіо ЛМФМ Донець з Врославля. Ну і граємо вам далі добру музику.

Anna Orbel. Я już mam 89 рік. 40 людей з портного взяли, де я вожнаю. То було страшно. І там мучили. Задармо, задармішко.

Добрий день, є вівторок, 29 септембра 2026 року, і по півосьмої ми стало саме з Прячівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто є програм «Корзо» до 9-ї години, так як все. Будемо бісідувати о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.